0: 警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けるんだ。お前を逮捕する。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。早く開けるんだ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。
1: 警察。
0: そうだ。おとなしくしてれば手荒な真似はしない。
1: ここは警察じゃないよ。
0: 俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。
1: 誰？
0: 警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。
1: 誰？
0: 警察だ。頼む、開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何にもしないから。
1: 誰？
0: 警察だ。警察を知らないのか。てめえはポリス、殺、デカ、警察。
1: 警察。
0: よし、それでいいんだ。
1: 警察はここじゃないよ。
0: ここは警察じゃないよ。俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎。こんなとこに警察。

0: さて、この者古くは山や川の精とされし、さて、またある時は木や石の精ともされたし、宵の口、文書の中、ついには人のうちに住み着いた。毛量ゆえに闇のもののけ、闇のもののけ。さて、開口一別、メイドの道、甲をたくこと、よもすがら、無常と無常のたもとに寄せて、無明の淵へと我をやる。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは赤子のような。毛量、それは闇のもののけ。
1: そのもの、赤い目と長い耳を持ち、体の色は赤黒く、美しい髪を持つとも言われる。得体の知れぬこの者ども、今宵淵へと我を誘う。
0: さて、時は満ち、我は夜の回廊を勇む。流れるこの涙、今や遅しと我をせかす。今宵もののけ、いずこやら我の魂、ここにあらず。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは鬼のような。毛量、それは万事傍らに鎮座する。すなわち我内に潜みし者なり。毛量ゆえに闇のもののけ。

0: 宵の口から陶場を立てる。ね一つね二つ陶場を立てる。宵の口から陶場を立てる。ね一つね二つ陶場を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話、夜な夜なさまよう亡者の影、この身に宿るはやっこの思考、天涯孤独な遺憾の民、お池のほとり骸が笑う、異界の習わし神隠し、世に踊るはされ神戸、前首揺れる行者の安頓、月夜の下でカッパが歌う、
1: カッパが歌う、
2: ヤブル内臓アンヤの古文書、
3: ヤブル内臓アンヤの古文書、
4: ヤブル内臓アンヤの古文書。

0: やれ、遠場を立てるは夜の淵、死者の弔い異界の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付す者世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行者、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、遠場を立てるは夜の淵、遠場を立てるは夜の淵、遠場を立てるは亡者の弔い、遠場を立てるは死者への弔い、ね一つね二つ遠場を立てる、ね一つね二つ遠場を立てる、ね一つね二つ遠場を立てる、ね一つね二つ遠場を立てる、
1: ね一つ
0: 遠場を
1: やる、
0: トーバオトーバオ
1: トー
0: バオトーバオトーバオトーバオトーバオトーバオトーバオ